Og da har vi kommet fram til veis ende denne forsvingende sendinga. Det er sommer i disse dager. Vi skal avrunde med en sommerlåt fra Moldeband Reddik. Fra plate de kom med 1991 skal vi høre Finn Erlandsen sitt egen låt Et sommersvermeri. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge for i dag. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Neste uke, da er det midtsommer, så da skal jeg spille en del midtsommermusikk i programmet mitt. Gå ikke glipp av det, om en uke er det forsvingende. Jeg takker for meg, her er Reddik til slutt. Et sommersvermeri med Finn Erlandsen ved mikrofonen. Ha det bra, og takk for følget.

Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst her i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Og da har vi kommet fram til veis ende denne forsvingende sendinga. Det er sommer i disse dager. Vi skal avrunde med en sommerlåt fra Moldeband Reddik. Fra plate de kom med 1991 skal vi høre Finn Erlandsen sitt egen låt Et sommersvermeri. Og med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge for i dag. Forsvingende er tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Neste uke, da er det midtsommer, så da skal jeg spille en del midtsommermusikk i programmet mitt. Gå ikke glipp av det, om en uke er det forsvingende. Jeg takker for meg, her er Reddik til slutt. Et sommersvermeri med Finn Erlandsen ved mikrofonen. Ha det bra, og takk for følget.

0: Ó já, ek hær på Radio Strinde.
1: Jeg er så forelsket af dig. Jeg har ikke peiling på hvorfor. Men lukten af dig, rushet jeg får, det er digg.